Lub jing le jing bani lang cui tu le le yin bie, chu gu lun ba ma cuo, gu rim ti chu, bian na lu bu lun ye ha jiang yu bu yu. Su gu lu bu tu lun ba tang ha jiang chi bu yu. Ni ho yi lu zhe cuo lu bu tu dou biang qi ru zhou. Ke si ki ki gu wo ti zi tong chu ne, ngang ce qi gui mi. Di, ki rang la tiu ye dan nan tui bu tang, te bu ku lin tu gen ki mi gen ba gu sin ba ra zhe yu. Ge ti du, chang mei lu zhe lu ti tang, pa ma lu ti. Beijing lockdown tang ki gen jiu suo la dian ne yang ta bei xie zhi top tu ke si ki ki qi ran le gao wei lu dian mi qi bei chao bu xi yue bu xi ne ki ki gao ti sim le nian ne qi su qin ni mi qi lem su xi ne la liang tu ge yue yi qi qie qiao